0: शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत शाम 6:00 प्राप्त आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम आपको
1: वाणी संप्रति वार्ता दिनानाम 17-21 उपवेशनानि भविष्यन्ति सत्रे अनेका इत्यपेक्षते अद्य लोकसभायां सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां सप्येते सहैव जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयकम् आयकर संशोधन 26 चेत्येतानि अपि प्रावृट सत्रेऽस्मिन् उपस्थापितानि भविष्यन्ति नेतारः उपस्थिताः आसन् सभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कार्याचरणं निर्विघ्नं प्रचालयितुं प्रमुखविषयेषु रचनात्मक चर्चा
2: में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था लोग चाहते कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने
1: लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः ह्यः लोकसभायाः व्यापार परामर्श समितेः सभायाः अध्यक्षताम् अकरोत् सभायां सर्वकारस्य प्रतिनिधि सदस्याः अपि च विभिन्नानां राजनैतिक दलानां च सदस्याः सत्रावधौ प्रस्तावितस्य विधेयकेषु अन्येषु च कार्येषु विचाराणाम् आदानं प्रदानं कृतवन्तः श्री बिरला वर्यः रचनात्मक विचार विमर्शाणां सार्थक सहभागित्वस्य सर्वोच्च संसदीय परम्पराणां पालनस्य च महत्वमपि अधोरेखितवान् दिल्ल्यारक्षिबलेन स्पष्टीकृतं यत् अद्य आरभ्यमाणस्य संसद सत्रस्य दृष्ट्या नवदिल्लीमण्डले कस्यापि विरोधयात्रायाः प्रदर्शनस्य च अनुमतिः न प्राप्तास्ति न प्रदत्तास्ति सामाजिकान्तर्जालीय पटले दलेन उक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 23-2000 धारा 63-शतम् अनुवर्तितास्ति अतः जन्तर मन्तर क्षेत्रं विहाय अस्मिन् क्षेत्रे 5 वा 5+ जनानां विरोधयात्राः शोभायात्राः प्रदर्शनानि सभाः च कठोरतया निषिद्धाः सन्तीति दिल्ल्यारक्षकैः सर्वे नागरिकाः विधेः सम्मानं कुर्वन्तु कस्यापि अनधिकृत सभायां पदयात्रायां च भागं न गृह्णन्तु सार्वजनिक शान्तिं सुरक्षां च रक्षयितुं सहयोगं कुर्वन्तु इति प्रार्थितमस्ति भोपालनगरस्य समीपे ऐतिहासिके जगदीशपुरे आयोजिते विशेषसभायां मध्यप्रदेशस्य मन्त्रिमण्डलेन यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इति विधेयकं स्वीकृतम् वार्ताहरान् सम्बोधयन् मुख्यमंत्री मोहन यादवः अवदत् यत् यूसीसी सर्वेभ्यः समुदायेभ्यः समानावश्यकान् अधिकारान् च प्रदातुं शक्नोति सः अवदत् यत् यूसीसी विधेयकं नागरिकान् आधारभूत अधिकारान् न उल्लङ्घयति इति अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां स्पेन देश

अतिरिक्त समये गतविजेता अर्जेंटीना देशम् एकम् शून्यम् इत्यंकेन पराजित्य षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य फीफा विश्वकप विजेता अभवत् इति वार्ताः।